0: Ni rekodi hiyo kutoka kwa Samba Ngwana. Mpenzi msikilizaji, hivi sasa ni saa 8:17. Tunaendelea na kipindi chetu cha Pambazuko. Halo, Radio Msambiki.
1: Halo, Radio Msambiki.
0: Za muda huu.
1: Eh?
0: Habari yako?
1: Salamu.
0: Habari ya kwako bwana. Haya, bila shaka tumemkosa hapa msikilizaji wetu. Ni saa 8:18. Kwenye line kuna msikilizaji wetu. Halo, Radio Msambiki.
2: Mapupulu, Santos Antonio sauti.
0: Santos Antonio sauti, Mapupulu.
2: Ndugu mtangazaji, kubali ya kuwa mabingwa wameshao.
0: Wameshalala.
2: Tujue tatizo ndio lugha.
0: Okay, asante, nishakuelewa ndugu yangu.
2: Sasa leo mtu unaingia kirahisi sana. Safari inakuja kuwatumia wanangu salamu. Katarina Santos. Januari Santos. Remita Santos. Remita Santos. Melita Santos. Romao Santos. Delfina Santos. Armando Santos. Vanessa Santos. Tomás Santo. Justina Santo. Nazidia Santos. Wote salamu zao. Huku apate Nzeliwedo. Apate Gabriel Felsi, anajulikana kwa jina la Nkongojo. Apate shemeji yangu anaitwa Mashinga. Salamu apate mabingwa wote, tusilale. Kwa nini tunalala leo? Asante, kazi njema ndugu mtangazaji.
0: Asante.

inapaasia 37 Irmão Neve na ulanda wake apuia oni hana kutandola kwake ese 39 andipata dawe kula imo.

Jitala dia 36, Maestro Lindu, na randa wake Yesu na wihanani. Kushagula ese 40, andipata dikula natu. Andamamu.

nafasi 14 kawapo Starlies na nyimbo yake Akana Morari, vya kundondola ndi ese 41, kalangira votu 58 sema naye.

0: basta. Tu gastas tempo só para ligar.
1: Baada ya kupata voto 310 semanai kapata kuwa mnafasi ya saba mwimbaji Ntesa na nyimbo yake kazi vya kontondola ndi ese 11.

0: Liliweni omi lukuni nchipo nawe anumwana anumwana. Ikudu kiyo taleli nchipo awe ese hansini na taru. Wasumanela uhuriale ivotu taru. Ni nuponena mapuro 35.
1: Opropru Liliweni.

Mrati wizi daya ni nchipuna we mwana oso maikodi kiota lelia ese hansine na mocha oria lewo sumanela ivotu tanu ni nopone na mapuro 30 na mocha. Baba,

Nrati sexizi, nichipwawe na wamor sindinyeru. Ikode ki otalelia ese yopatira, usumanela oriale ivotu saba, nopone na mapuro shirini na kenta.

njipo na nrati riku klasiki ni njipo na we vaulili kode kiotalele ese hansini na kenta wa sumanela oriale ifo tu 15 ninopwene na mapuro unashirini na taro.

Ichipo akana morari ya nrati Starliz Martins wasumanela uriale ivotu hansine na nane ikodi kiotalelia S. Arwena mocha apunela kama puro sumanela 10 na 5.

nrati MC Wezere ninjipo nawe umelana ikode kyo thalele ese 10 na kenta osumanela uriale ivoto tu swirira taro apo nakamapuro 10 na moja